آشکان لانی کدوم صد سند ولش دوکن میچ به ناش کار دلش دینش دین لونی کن هیا آشتن کدوم صد سندی اشپا آشیان دو I'm not going to be able to do that.